Semitani de wo kalani de wo ngeraos mekita nyangkwa puasi de wo ni adi skadi madu juruh.